nos quaesamus domine ab omnibus modis, da propitius patrem in diebus nostris, robe misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Jesu Christi.

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, patrem lico vobis, patrem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et quod unare dinieris, qui vivis et regnas in secu,

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui cenam agni focati sunt. Domine non sunt ius, uri interest subtectum me, sed tantum di cuerpo, et sanabitur anima me.